0: tre città, una sola voce. 6023.
1: 2015. Gadā apvienoto nāciju organizācija pieņēma ilgtspējīgas attīstības mērķus, un kopš tā laika pasaules valstis pētniecībā un inovācijā ir mērķtiecīgāk pievērsušās progresam vides un digitālajā jomā. Šādi ir iecerēts gūt maksimālu labumu no publiskajiem ieguldījumiem zinātnē un tehnoloģijā, apvienojot resursus un konkrētu mērķu sasniegšanai piesaistot dažādas ieinteresētās personas. Ieguldot pētniecībā un inovācijā, ieguldām arī Eiropas nākotnē. Tādējādi varam sekmīgāk konkurēt pasaules mērogā un saglabāt savu sociālo modeli. Turklāt tā uzlabojas dzīve miljoniem cilvēku Eiropā un citur pasaulē. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnes Eiropa. Ar ilgtermiņa pētniecības un inovācijas pamatprogrammām Eiropas Savienība nodrošina finansējumu, lai stiprinātu savu pozīciju zinātnē un rūpnieciskajā inovācijā. Šo programmu mērķis ir pievērsties jautājumiem, kuri visvairāk satrauc sabiedrību, piemēram klimata pārmaiņām, ilgtspējīgam transportam un atjaunojamai enerģijai. Ar programmām arī iecerēts nodrošināt, ka tehnoloģiskie sasniegumi rezultējas produktos ar reālu komerciālo potenciālu un veicināt spēcīgāku starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā. Apvārsnes Eiropa ir Savienības lielākā pētniecības un inovācijas programma. Tās budžets 2021. līdz 2027. gadam ir 95,5 miljārdi eiro. Taču tā nav tikai finansēšanas programma. Apvārsnes Eiropa arī apliecina Savienības apņemšanos visās savās valstīs veicināt zinātnisko izcilību un inovāciju un pievērsties sabiedrībā aktuālām problēmām. Šī vērienīgā programma palīdz pētniekiem, uzņēmumiem un politiķiem padarīt Eiropu par pasaules līderi pētniecības un inovācijas jomā. Līdzīgi kā iepriekšējā programma Apvārsnes 2020, arī programma Apvārsnes Eiropa ir veidota uz trīs galveno pīlāru pamata. Pirmais pīlārs ir zinātnes izcilība. Ar to iecerēts uzlabot Savienības globālo pozīciju zinātnes jomā, atbalstot progresīvu pētniecību un veicinot spožākās zināšanas un prasmes. Otrais pīlārs ir globālie izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja. Ar to iecerēts veicināt inovāciju nozarēs, kas nāk par labu Eiropas līderībai ekonomikā. Trešais pīlārs ir inovatīva Eiropa. Ar to iecerēts rosināt revolucionāras inovācijas un uzlabot Savienības vispārējo inovācijas ekosistēmu. Programmā Apvārsnes Eiropa ir arī iestrādāti uzdevumi, ar kuriem iecerēts risināt tādas steidzamas sabiedrībā aktuālas problēmas kā vēzis, klimata pārmaiņas un okeānu un augsnes stāvokļa pasliktināšanās. Šie uzdevumi ir veidoti tā, lai noteiktā termiņā būtu sasniegti izmērāmi rezultāti. Ar programmu tiek atbalstīta iniciatīva Eiropas partnerības, kura vieno Eiropas Savienību, valstu valdības un privāto sektoru, lai kopīgi koordinētu pētniecības un inovācijas pasākumus. Programmā ir piedāvātas dažādu veidu dotācijas un konkursu procedūras, aicinot pētniekus, universitātes, uzņēmumus un citas organizācijas iesniegt savas projektu idejas. Konkursu procedūras attiecas uz plašu tematu loku, sākot no veselības un klimata pārmaiņām līdz digitālajām tehnoloģijām un enerģētikai. Daudzi programmas Apvārsnes Eiropa finansētie projekti var krasi mainīt mūsu dzīvi. Piemēram, programmas Apvārsnes Eiropa finansējums tiek piešķirts jauna medicīnas tehnoloģiju izstrādē un progresam atjaunojamās enerģijas jomā. Aplūkosim divus gadījumus. Pirmais ir par iniciatīvu Next Gen BioPest. Tā darbojas no 2024. gada marta līdz 2028. gada februārim. Iniciatīvas budžets ir vairāk nekā 6 miljoni eiro, no kuriem 90% finansē programma Apvārsnes Eiropa. Iniciatīvas mērķis ir radikāli mainīt augļu un dārzeņu kaitēkļu apkarošanas veidu. NextGen Biopest, ko koordinē Grieķijas organizācija Forth, īpaša uzmanība ir pievērsta vidē draudzīgu biopesticīdu izstrādē, lai cīnītos pret spēcīgākajiem kaitēkļiem un patogēniem. Ar projektu iecerēts palielināt kultūra augu ražu, aizsargāt cilvēku veselību un veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas tiks panākts, samazinot atkarību no sintētiskiem insekticīdiem. Otrajā gadījumā ir iesaistītas 5 Eiropas Savienības valstis. Šo iniciatīvu sauc OmicSense, un tā darbojas kopš 2024. Gada janvāra. Ar to iecerēts radikāli mainīt plaušu vēža atklāšanas veidu. Izmantojot modernāko nanofotonisko biosensoru tehnoloģiju, kas liek lietā gaismas īpašības, šī iniciatīva palīdzēs sekmīgāk prognozēt nesīkšūnu plaušu vēža, visizplatītākās plaušu vēža formas prognozi. Šo iniciatīvu koordinē Katalonijas bioinženierijas institūts, un tajā ir iesaistītas labākās universitātes un mazie un vidējie uzņēmumi. Iniciatīva apvieno tādus progresīvas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, mikrofluīdi un metamateriāli. OmicSense ne tikai sola uzlabot vēža diagnostiku, bet arī paver ceļu tādām inovācijām kā personalizēta medicīna un televeselība, kas ietver tehnoloģiju izmantošanu, lai sniegtu veselības aprūpi no attāluma. Lai palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem orientēties programmā Apvārsnes Eiropa, katra savienības valsts ir izveidojusi valsts kontaktpunktus. Tiesniedz norādījumus, praktisku informāciju un palīdzību visos aspektos, kas saistīti ar dalību programmā. Apvārsnes Eiropa vienlaikus veicina pārrobežu sadarbību un konkurētspējīgu vidi, kurā tiek finansētas labākās idejas un projekti. Šī duālā pieeja nodrošina, ka Eiropas Savienība joprojām ir pasaules līdera pētniecības un inovācijas jomā. Eiropas parlamentam ir izšķiroša nozīme programmas Apvārsnes Eiropa veidošanā. Ar parlamentāro procesu deputāti nodrošina, ka programma atbilst plašākiem Savienības politikas mērķiem, piemēram, Eiropas zaļajam kursam un digitālajai stratēģijai. Deputāti arī iestājas par lielāku programmas finansējumu, tā atzīstot, cik svarīga tā ir, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību un vairotu sabiedrības labklājību. Programma Apvārsnes Eiropa apliecina Savienības apņemšanos veicināt pētniecību un inovāciju. Nodrošinot būtisku finansējumu, atbalstot sadarbības projektus un pievēršoties sabiedrībā aktuālām problēmām, programma palīdz veidot ilgtspējīgu un pārticīgu nākotni visiem eiropiešiem. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Sound System, Moia Radio 6023.
9: Luciano!
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 1959 από τον Ιταλό εφευρέτη Γουλιέλμο Μαρκόνι. Στη Γαλλία, η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή έγινε από τον σταθμό του πύργου του Άιφελ τον Δεκέμβριο του 1921 με τη μετάδοση μιας συναυλίας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο πύργος του Άιφελ είχε φτάσει ένα βήμα πριν την καταστροφή. Σοβαρά! Ο πύργος είχε εγγενιαστεί το 1889 και αποτέλεσε κομμάτι της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού εκείνης της χρονιάς. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αποσυναρμολογούνταν 20 χρόνια αργότερα. Τι τον έσωσε? Το γεγονός ότι στο μεταξύ ξεκίνησε να λειτουργεί ως γιγάντια κεραία ραδιοφώνου. Και όχι μόνο τον έσωσε, αλλά τον βοήθησε να ψηλώσει κι άλλο και να φτάσει σε ύψος τα 324 μέτρα, χάρη στην προσθήκη κεραίων ύψους 12 μέτρων. Ας επιστρέψουμε όμως στη σύντομη ιστορία του ραδιοφώνου. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται τις τεράστιες συσκευές ραδιοφώνου που κοσμούσαν το σπίτι των παππούδων τους. Τα τρανζίστορ κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ραδιόφωνο μπορεί επιτέλους να ακούγεται παντού. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 σηματοδοτούν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα FM δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην ψηφιακή και τη δορυφορική μετάδοση του σήματος. Τη δεκαετία του 2000 εμφανίζονται τα podcast και το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κατάφερε λοιπόν να εξελιχθεί και να παραμείνει επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη κάθε πτυχής της ανθρώπινης δημιουργικότητας και την προώθηση της πολυμορφίας. Συνιστά επίσης βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αρχίσει να παράγει τις δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές. Μπορείτε να τις ακούσετε και να βρείτε επιπλέον περιεχόμενο στον ιστότοπο Europarl Audio.
1: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
2: NATO un Trentino.
1: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikālu vienotības projektu pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
2: Un grande progetto comune.
3: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu, taču pateicoties pāvestam Pijam 11. Viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1940.